0: kama kenda prela yi waraka wanyo wa yi tigiti goti roya wanyo paske keleke tigi singa mena si watara yi na fami.
1: Ah, leke singa mena?
0: Ah.
1: Ah, ala wara a telefone ya buba na tala ngoso mingi wa atwanya?
0: Nga mungja pa pika so a telefone na tinangu ya mbina mwuter na bloki ya mina mikro na sa kwa pe ya mina pare lupa sa kwa pe.
1: Ay, ay, ay, ipala chanja leni kwa osi?
0: Effectivement, afficher na iso kwa isha, amujil kwa isha njeni.
1: Oh la la, bon joni ma itene courage na nati kusala cha aneza si langola so yapu.
0: Merci, effectivement, ya kungana la
1: singila.
0: Na lutu machina.
1: Singila, ah, singila mingi.
0: Merci.
1: Yo fone yanga ti singa depuis WhatsApp ibarala mingi. Allô?

0: Tara Nandoti, Kotoropo, Chitungona, Amasekati, Tiwali, Natikoli,
1: Aiki Mulikinala, Tibatadunia, Tala, Tikikiriki.
0: Et moi, on s'en la quoi la quoi?
2: So aike tomo bela chindo kwa bembia so aike batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

bolingo te atimi na mosaki dana tire. Ina mosoli utu se songwa mo atu kwa mbiyo tiyan tu se se la kwa pe.